0: buso.
1: Amen.
0: Yedien be buso. Asidan be buso. Empejan be buso. Anadwe nyame sia. Ye bompae onyame fanim nyam ne
1: yedien. Amen.
0: Hemu abotire. Ye bompae urade nyin wadi nchewa ne
1: di.
0: Ye bompae. Urade ma ohunu. Urade ma nyin ntum. Urade nyin wadi. Urade nyin wadi nchewa ma.
1: Oyi
0: wadi nchewa fie. Afi yarwa wunemu.
1: Wa
0: wunemu. Ejan tum. Ejan tum.
1: Ejan tum.
0: Onyame nsano. Anadwea. Tutu yade no ohia no ahokire
1: no
0: ekom no kodanda no bibibia
1: wo
0: twa mu kachi onyame se